حاضر ممن هم يبعد يجزل نسبتال نمبر فشر تاسو خپل مريض لپاره خپل بیمار لپاره دار روان ورزو لپاره نمبر غسل غواړي هسپتال یعنی هیلپ لائن نمبر کوم دی غسل داسي دي 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40 302 0340 40 40